England, jeg har møtt Messina. Nesten alle verdens vakre jinter har jeg møtt. Og jeg syntes alle søte var og fine. Men da jeg kom hjem til Toten, møtte jeg ei Toten-jinte. Og hun for meg det aller søteste jeg sett.

0: Yeah.
1: Følg med ned til stranden med Palomas.
0: Ja, det var vel Ingrid som følger med ned til stranden.
1: Ja, for jeg ville ikke med han.
0: Hvad?
1: Ingrid vil høre ingenting med og ingenting mindre end noget. Han er så snævlig ud, det så det færger til noget med og ingenting mindre.
0: Nej.
1: Så Karina Jørgensen kommer her for dig.
0: Ja.